0: kumwimbira mukama haleluya kali
1: nkubira ku luyimbo olugamba